Tuta wa mai runga, tuta wa mai raro, tuta wa mai roto, tuta wa mai waho, kia tau wai te Māori tū, te Māori ora, ki te katoa, haumi e hui e, tā iki e.